0: Velkommen til et nytt program.
1: Bores bok, din fast din ålda program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo er ikke salma gjerges.
0: Og nå er vi kommet til salme 56.
1: Ja, da la bok dem i vittel og i gode salmi.
0: Dette er også en salme som David har skrevet.
1: Da la meg det også salme med David her kjallan.
0: Og han skriver nå av frykt for fienden.
1: Da kjallan som balo siste varsalatja i Westen.
0: Ja, han skriver om de som står han imot.
1: Som kjallar han bidragas tjuntjusso vesta.
0: Ja, de står han etter livet.
1: Ja, sille så heka mangis.
0: Men også i denne salmen så møter vi han til slutt.
1: Det måtte lange salmer støgge, gangna det sunne lopas.
0: Ja, vi møter han som den som har full tillit til Herren.
1: Det vi gangna det sunne, da han la i siste gæstle, løtta mors herra honom.
0: Og de ord han skriver i denne salmen.
1: Ja, da sa han i min son kjallaren salmas.
0: De er også tatt med i andre salmer.
1: Da la meg det valde å meldere salmen.
0: Og de er også tatt med i det nye testamentet.
1: Ja, da la meg det valde å melde den nye testamentet.
0: Nå skal vi lese det første verset.
1: Ja, vi låka den algo verset den salmas.
0: Det er til korlederen. Det er av David. Den gang filisterne grep han i Gat.
1: Laulun oppa tegjei, gela til stuva melde, gukkal mas baikin, David til smuktin, golle laula, dalle go filista latsja, doppi etje su gatest.
0: Og når det står slik til å begynne med i denne salmen.
1: Ja, og kjødkjuran lakai, algo gertsin den salmen.
0: Så skal vi også lese hvordan det gikk til den gangen de grep han i Gat.
1: Det vi låka man laka måna i sunnel alle og sånn, gos i valde su gita lo begats.
0: Og det finner vi i første Samuels bok.
1: Ja, den gavna mi algo Samuel Gerges.
0: Og nå må vi lese i det 21. kapittel.
1: Ja, den låka mi gøkteløy vårstas kapittelis.
0: Og vi skal lese versene 10-15.
1: Ja, vi låka loa versas, vitten blåa versi.
0: Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennen til Akish sa til han, «Er ikke dette David, kongen i landet?» Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset, «Saul slo tusener, men David har slått 10 000». David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akishis, kongen i Gat. Derfor lot han som om han var gal og slo seg vill når de kom ned ham. Han trommet på portfløyten og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene simene, «Dere ser vel at mannen er fra vettet. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av galninger, siden dere kommer hit med han der? Så jeg skal plages med galskapen hans. Skulle en slik en få komme i mitt hus?»
1: Ja, David likal bojas, ja batar i sema beivi Saul odas, ja som bodi Akis, gat gona gasalusa. Ja Akis valva legge zelke sutne, ikko dalla David, jätna ma gona gas, iu dalla dat, gen birran dansi me si siste laulu juvui, ja zelku juvui, Saulä, Tjaskan så du här hittes, ja David så loje du här hittes. Du här hittes. Ja David bia i Daisani vaimusis ja Bola i Sakanakan Akesis gatkonagasas. Ja son taka luta i Echas mieletäppmin sin chalmi oudas. Ja son taajui sin gela i Gaskas ja Satsu di porta usai ala ja divti su sulsides kolkat vuoles ja su skautsedis sisa. Ja ahkis tselki su palvalägidessa. Almadi aini pehte tahtenaatle tatju onmai. Monne bukti pehte tiis, su muulusa. Vailuko muus tatjut, ko di lehpe puktan tan muulusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu vissui. Kolkasi u taat puhtit muu vissui.
0: På forunderlig vis ble David igjen reddet.
1: I måste slaka i sjåte fast din David kadje jobbet.
0: Og når vi leste dette,
1: kom i loa i matan,
0: så skal vi prøve oss å ha dette i våre tanker.
1: Det olgala mistate min jorda vi siste.
0: Og så skal vi lese hans bønn.
1: Ja, det loka mi sur råkosa.
0: Vi leser versene 2 til og med 8.
1: Ja, mi lokat. Nuppi versa skautsa versa ratjai.
0: Vær meg nådig Gud. Folk vil meg til livs. Stridsmenn trenger seg inn på meg hele dagen. Mine fiender hogger stadig etter meg. Mange kjemper mot meg i hovmod. Når jeg er redd vil jeg stole på deg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Dagen lang vil de skade min sak og tenker bare på å gjøre meg ondt. De roter seg sammen og lurer på meg, og de vokter på mine skritt, for de ønsker å ta mitt liv. Men de slipper ikke unna, for de er onde. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Leie munja armugas o etmel, da sko olmo tahto mu njellat. Gætjus beivi atestek si mu soli. Mu vasa latsa bivdet gætjus beivi mu njellat. Da sko etnaga sile, kude sote mu vestei tjaulei vodastaset. Da han beivi ko munna, Polan, de torvasta mun tu ala. Ipmil siste raamida mun Susani. Ipmil ala mun torvastan, in mun pola. Moi kolkasi oadji mahti mun ja tohkat. Ketjus päivi mennude si pohas Musanium. Puoksiin jurdaga la muu vestai poha kuului. Si servadi si si tjokset, si vuotivaltet muu lauki, da de meldeko si biude muu hiekka. Kolka si jo si, eret piessa sin poha vuoda siste, vuoles nordas almugi muoristat u ipmil.
0: Her hørte vi litt av Davids bønn i denne salmen.
1: Da skulle jeg med David ha råket hos av den salmen.
0: Og det som vi tidligere har lest ifra Samuels bok.
1: Ja, da må jeg med ådeligste låken Samuel Gerges.
0: Så skjønner vi sikkert litt av Davids situasjon.
1: Det er at det folk om i hver hennes David har delt våda.
0: Han måtte jo være redd.
1: Som fertilan bolus.
0: Ja, vær meg nådig Gud, ber han.
1: Som kjørvulei munja armula skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot det selka som vida sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kommunan bolus siste det mot orvastan duala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ipmel virken av kommunan avvode susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Moi sagt, dalle olmo munja dokkat.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Just mi loka Hebreala chagirjes.
0: Da står det slik.
1: Da betyr chudale randakai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herren er min verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Monim bala.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Moi sahta dalle okta olmos daka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet.
1: Da går man på kapittelet kjøtjø der kjallet jord.
0: Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok.
1: Da gjør det samme sani, hvor mye låkan salma gir i siste.
0: Ja, vi må bare si det igjen.
1: Vi førte fast din låka hodet sist.
0: Slik er Guds ord.
1: Takker deg et milsatni.
0: Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord. Men de som vil prøve på det, De får stadig vanskeligheter.
1: Si også fattig skulle hun døye.
0: For om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sille valder må i dere den våres testamentet siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gavler oss hjemme og la testamentet siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valder ta nere tove med deg.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får dere borte og la oss hjemme med deg er så i jo.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Den og Ipmelsanis la åkta nicht og merre.
0: Det er å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da hatt det mye litt ut ned om munnen Jesus Kristus spirra.
0: Det er jo en sak av skriftene, sa Jesus.
1: Da la da at det går å holde tjaler i selka i Kristus.
0: Han sa det til fariseren og de skriftlærde.
1: Sånn selke fariseren og kjøyde tjaler var på vårt kjøyde land.
0: Og de forteller om meg.
1: Ja, da hojte le mo birra.
0: Men, sa Jesus videre til dem.
1: Mot det selke Jesus videre, sa på sikker de.
0: Så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ekte, like på det mulo, sa at det var ikke hellig, ma.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala, at det var det testamentet smojte leke Jesus og birra.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det smojte leke det annet at Jesus har gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Da holde testamentet må ytterlå at det sånn la bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det må i sånn dadele og sånn valgte jo de der bjetten alder.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker for de versene må lære den salmas.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og det verset snellen blå av versen.
0: Du har skrevet opp hvor jeg er flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender dra seg tilbake med det samme jeg råper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg har tillit til Gud, og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg, for du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man døye munnen bateren, den lett ånd låkan. Må gatene lette vorke joen den lichte, eik og lette lett å girges. Det galge mu vaša lachat mahtsa rektu tam päivi, kun mun tjörvun, tam mun tiedän, at ipmil lää muina. Ipmil siste raamidan mun saani. Herra siste raamidan mun saani. Ipmil ala mun dorvastan. I mun pola, moi galgasi muus. Mahtit munje dag, olmos munje mahtit dagat. Mu alde orrot u ipmel, lohpa dusa tutnje. Mun aikun tutnje maksit kiita lusajun. Tasko don lät bästa mu sielu jäpnemis. Tuodai mu julki jorra lämis. Nuhtat mun mahtan vaatjulit ipmel muodui outas. Alle olmui tjoga siste.
0: Hva var det vi leste her i vers 9?
1: Jeg vil la meg min lov med at det er den 8-4.
0: Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring.
1: Da når kjallen bøyes, man lakker munnen, vatjulen birra sin.
0: Mine tårer har du samlet i din flaske.
1: Må gata lille don tjokken du lichtei.
0: Jeg står det ikke i din bok.
1: Jo, det er tjøtjøtjallet jo at du gir jeg.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just
0: vi
1: låker at det er mange mors profetes, de våres testamentes.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Hvor med kapittel i skukten blå av fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg låker at kjallet jo vondan da.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne det ikke si åter, si gode balle herres, noppen, noppen, ja herre vort i valdige gulag, ja su muodui oudas challe juvui muiten kirje siin tihti, kuule palle herres ja juutasit suu naama ala.
0: Var ikke nesten det samme som det vi leste i denne salmen?
1: Jo, han gjorde det samme med min lov med denne salmen.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, han lakke sagt i meg til min lov om han kan gjøre seg i unge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romerne kan gjøre seg ut av kapittelet.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset fra denne salmen.
1: Da besatte min lov å sikre videre seg ut av 1. salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Ja, da er det noe hvor jeg vil sørges litt.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da er det sørges det hvor det er mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da er det mye lukk at salme i Gyrgis, tror jeg godt den blod er salmes.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da er det mye Gautsa.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det har gjort seg til mange verser.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det mange mors verser stod i den lakken.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det når du har fargjela må heka hjelp med mis.
0: Og du har fridt min fot fra å snubble.
1: Du har tvargjela må hjelge at i drakkes ut til måsaget.
0: Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Det sa at mon var jo litt ippmel om at jo ågas ellen tjøgas siste.
0: Det var altså slutten på salme 51.
1: Da lige lappa den vikteløye videre salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salme.
1: Ja, det låka den tjøde Guttenblad-salmas.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skal hun ære beste mot sjel og hjemme mis, mot kjalme kjedromis, mot hjelke jordelemis, mot galgen vatjulig til herre mot i åndas, eller olmoi etna min.
0: Det står ikke at denne salmen er skrevet av David.
1: Det er ikke jo at denne salmen er kjallet av David.
0: Men det kan jo gjerne være at det er han som har skrevet den også.
1: Må du ha sagt at David har kjallet en tanke med deg.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Og det tenker alle hodet, Lars.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Og det salmer da noen er den oppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da åkte Ippmel satt ned at døde den oppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt seg med å finne gjerra hvor det går med dem og sette alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes våte da hadde tjåkene ikke har gjort det sitt Ippmel og sann i bottgjel.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Jeg gjorde det smakker døver da det hadde mig i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da måtte la meg i det åkte eldre da jeg var birra.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Ja, da førte først en selge gikk til å åpne åktes.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han er så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, er dette den egentlige Luther-salmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette er hans heltesalme, salmenes salme.

0: endas i hadde gjort med sutt og jordas.
1: Det står skrevet i Efeserbrevets første kapittel.
0: Da kjødde kjallion Efeserne kjødde svåstas kapittelis.
1: Og hver gang vi finner noe om tilgivelse i det nye testamentet.
0: Det gjør ikke hav om i gavna sutt og andas i hadde jo mobiler den over testamentas.
1: Da står det skrevet.
0: Da kjødde kjallion.
1: Ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
0: Jeg gjør ikke havet, det er tjødkjø tjalle jo om våre birra.
1: Vi skal nå lese videre i denne salme 51.
0: Ja, vi låka fide sabbo den, og det viktig løy våstas salmas.
1: Vi leser versene 10-12.
0: Ja, vi låka loa fjerse skvøkten blåa versi.
1: La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer som knuste få juble, skjul ditt ås. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min synd og skyld. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og gi meg en ny og stø ånd.
0: Divte mogulle havo je elo, divte deg, davte avo ditt, maidånlekte tsoken. Tjea du må du datt, må sutt og jogas, ja ere sik og bo må være dagoi. Ippmel syvne munje borte svajmo. Ja ådas mate bisso var svoenga mosisa.
1: Skap et rent hjerte i meg.
0: Syvne hårta borte svajmo mosisa.
1: Vi tenker kanskje på skapelsen helt ifra begynnelsen av Bibelen.
0: Sagt at vi gjorde at syvne du sa bedre algur gatsinget av Bibelis.
1: Og det er det samme ordet som her brukes.
0: Ja, nei, vi da samme sattne mi da skriver hovo.
1: Det må skapes noe helt nytt.
0: At da førte syvne du mot jo alpasåda.
1: Jeg trenger et nytt hjerte, sa David.
0: Mondar på sånn åte åda vann mot selke i David.
1: Han ba om noe nytt.
0: Sånn råkade alla i joa ådelsa.
1: Og det som Gud vil gi.
0: Ja, da må jeg ipp med leik om ikke det addi.
1: Ja, det er et nytt hjerte.
0: Da la ådla veimo.
1: Ja, for vi er hans verk.
0: Da nå milja sodako.
1: Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger.
0: Milja syvne det om Jesus Kristus bokte bor i dag og i dag.
1: Som Gud på forhånd har lagt ferdige.
0: Må jeg ipp med la ådla jo garvist om ikke det.
1: For at vi skulle vandre i dem.
0: At vi alger som at jeg bokte i siste vatjulit.
1: Det er også i Efeserbrevets andre kapittel det står.
0: Da kjødde meg deg Efes eller kjødde Gyrjes noppe kapittelis.
1: Og i 2. Korintherbrev står det skrevet.
0: Ja noppe Korinther eller kjødde Gyrjes kjødde kjalle jobben.
1: Derfor hvis noen er i Kristus.
0: Da er noe jo smuk og det eller Kristus siste.
1: Da er han en ny skapning.
0: Da lille sånn og da åda syvnedus.
1: Det gamle er borte.
0: Da mi åda lille dalle eret.
1: Se, det er blitt nytt alt sammen.
0: Ja,
1: tenk om Gud kunne få gi oss et slik hjerte om igjen og om igjen.
0: Gjorde så sippel satt deg som ikke det aldri takker vannmå, ådasis ja ådasis.
1: Vi leser vers 13.
0: Ja, vi låket han golman blå av versa.
1: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din hellige ånd.
0: Alle suppe modo modo la holdas ere, ja, alle valde du boss i vunga mos eret.
1: Guds ånd kom over David som konge.
0: Ippmel vøynga både i David og Habotje nå gåna gassling.
1: For at han kunne være Guds mann.
0: Nå at det sånn satte lutsjelen Ippmel Olmors.
1: Men vi vet, vi som hører Herren til.
0: Måte mi det, det gode mi gode gulla Herre.
1: At det også står skrevet.
0: Måte la meg det kjønt for kjalle jobben.
1: Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.
0: Alle da Ippmel basse vøynga morraskin.
1: Og ja, hvor ofte og hvor mange ganger har vi ikke gjort det?
0: Jeg gjorde det som han ologerte mi like dårka heivadan.
1: Var det dette med David også nå?
0: Leo da semme møtte jeg David hin.
1: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn.
0: Alle balke små ære hidro om at jeg jo hodas.
1: Og ta ikke den hellige ånd ifra meg.
0: Ja, alle valgte du boss i vunga mos ære hi.
1: Vi leser vers 14.
0: Ja, mi låka den gjennom blå av fjersa.
1: La meg att og fryde meg over din frelse. Hold meg oppe ved en villig ånd.
0: At det munge fast den du best og jo med avo. Ja, bare jeg ståla mo. Medan manas vungan.
1: Det var noe helt annet.
0: Da le jeg passere det.
1: Vi läser versen 15-19.
0: Jag lockar dig versa vittan blåa versa sågt som blåa versen.
1: Så vill jag lära brottsmän dina vägar och synder skall vända om till dig. Fri mig Gud från blod.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sporten fra din ålder programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg fikk i salma gerges.
0: Og nå skal vi lese salme 54.
1: Ja, da låker vi viktig å gjelde salma.
0: Her får vi høre at David ber.
1: Da skulle vi gjøre at David råker av det.
0: Han ber om at Gud må frelse han fra fiendene.
1: Vi sånn, da kan han la at det ypmer beste seg sove og selv kjenneret.
0: Men vi får også høre at han stoler på at Gud vil høre denne bønnen.
1: Måte vi best med at det gulle hadde sånn, og skulle han la at det ypmer gulle den råker seg.
0: Slik som de salmene før, så er også dette et bilde på antikrist.
1: Nå ådeliske denne måte da, doktor gove antikrist bedre.
0: Vi leser nå de to første versene.
1: Ja, da låket det gøkte alle versene.
0: Det er til korlederen. En læresalme av David. Den gang mennene fra Siv kom og sa til Saul. David holder seg skjult hos oss.
1: Laulo nå på tegje i strenga, tjoja nasajum. Mahtet han salma Davidis. Gås i fyrta lagtja båti i djelkes. Søli, Davi hattne i etkjørs kirkosis min lukte.
0: Det var altså noen som fortalte om David.
1: Da ligger mokte meg om hvite like David bidra.
0: Og det var vel ikke bare for godt de fortalte dette?
1: Da heller han ikke bor i meg sin hvite like David bidra.
0: Tror du ikke de hadde ondt i sinne?
1: Sist det var det stedakker på å ha gjort det.
0: Nå skal vi lese noe om dette fra den første Samuels bok.
1: Ja, da låket vi gjør den bedre våsta Samuel Gerges.
0: Og fra det 23. kapittel.
1: Gøttel og gulme kapittelis.
0: Der leser vi versene 19-23.
1: Da låket vi også en blå fjerse, skitte gøttel og gulme fjerse rett jeg.
0: Noen menn fra Siv dro opp til Saul i Gibea og sa, David holder seg skjult hos oss i fjellborgene, i Hår-Jesa, ved Hakila-haugen, som ligger sør for Jesimon. Så sant du ønsker å komme dit ned, konge, så kom, vi skal sørge for at du får tak i ham. Saul svarte, Herren velsigne dere fordi dere har medkjennelse med meg. Dra av sted og vær fremdeles på vakt. Spør dere for å se etter hvor han ferdes, og hvem som har sett ham der. For folk har sagt meg at han er veldig lur. Følg med og finn ut hvilken av de av alle skjulestedene han holder til i. Kom så tilbake til meg med pålitelig melding, og jeg skal bli med dere. Så sant han er i landet, skal jeg lete han opp blant alle ættene i Juda.
1: Jeg måtte si fikk det løsje. Nå ikke mannet, månne bøye, søv lusa, gibe alje djelke. Dave hattne i etkjøst kirkosis min lukte, var i alas i alde, vågde siste. Kakila, det var alde, milla mjetsi lullelis. De månet all våles og gånagas, bokdu sjelot av Selut anestome melde mana vuolesia. Min asci da kalkalette addi suu konagasa kiiti. Ja söl tselki, puure sivni duvun lehke tii herres, ko tii arkal mosti pehte huu. Vulge tal eret, vuhti valdet ain vele ja tohke hietsai dähte huopisin ja kehtset tämän paikki. Gosson vaatjula, ja gii suule ainen dob. Tasku munjele tselkujuvun son lä saakka kavvil. Ja kehtse pierrei, ja tohki hietsoi tähti huopisin puoktai tsehkä sojidi, kosa son tsehkä hietsas. Ja le pohti taas rektu muu luusa vissis tiedun, te aiku mun velgit tinkun, ja juus son lä jätnämis, te kalka mun ohtsa suu puok jydeä tuuhä hii koskas.
0: Det var altså i denne situation, at David skrev denne salme.
1: Da lide han til at løsvåde siste år til David, Charlie, denne salme.
0: Nå skal vi ta oss og lese de versene som igjen av denne korte salmen.
1: Vi låker deg ved seg med å lære denne salmen.
0: Så kan vi jo prøve oss å tenke oss i den situasjonen som David var.
1: Det er galt til at nå gjorde seg helt som et andel eller svåret å si som oss David ligger og kjær i den salmen.
0: Noen skulle hjelpe kong Saul.
1: Måtte man ha ligge vekk i kong av Saul.
0: Og han skulle sørge for at de skulle finne David.
1: Ja, sånn er god han bare ikke ha til å si at ligge gavnet David han.
0: Og så skulle de ta liv av David.
1: Ja, da er god si David har heket veldig.
0: Og så leser vi. Gud, frels meg ved ditt navn, og hjelp meg til min rett med din kraft. Gud, hør min bønn, og lytt til de ord jeg taler, for fremmede har reist seg mot meg. Voldsmenn står meg etter livet. De bryr seg ikke om Gud. Men se, Gud er min hjelper, og det er Herren som holder meg oppe. Måtte han la ulykken ramme mine fiender, utryd dem i din trofasthet. Villig skal jeg offre til deg og prise ditt navn, Herre, for du er god. Herren frir meg ut av all nød, og jeg får se at mine fiender faller.
1: Ipp min beste mor, du nama bokte, jeg døy ma munje, veika våda du famo bokte. Ipp min gula mor råka dosa, Jorgal belja hun hjalmi sani bjellei. Da sko verra salla tjöjtjila mu vestei. Ja vähke valda lotsa biudet mu heka. Ei si bia ipmil la tjalmi desse houdi. Gertja ipmil vähket mu. Herre la rat. Gute boja stolla mu heka. Da boha galga mahtsa röktu mu vestei. Vestei tjöjtjui dam ala. Ere hevate sin, du oskaldas våra siste. Meda manas vain mun aikun mun tutne, offerusat, mun aikun rame ditt du nama, Herre. Tai, no, toinnako tahla puere. Tosko puhki hiedis pies, pestä son muu eret. Ja mu vaasalatsa ei olla gähtsä. Gähtsä muu tjalmi ilun.
0: Ja slika hade det alltså David när han skrev.
1: Jag lackade och stillade svårt att David hiskot sån tjalidan.
0: För han fortäller ju lite grann om detta i denna salmen.
1: Sån mojtala jordan birran den salma sist.
0: Och när vi nu har läst hvordan David hade det.
1: Ja, då kom illa låka damma daka David hislej.
0: Slik som vi läste det alltså ifrån Samuels boken.
1: Den lackar ju min låg mot all den Samuel Gilgis.
0: Så skönner vi kanske lite grann.
1: Det hade folk om i anke vähernas.
0: Men så hörte vi här till slutten.
1: Det gula man väl lika där slåpas.
0: Herren fri mig ut av all nöd.
1: Herre bäste må båte må hedis i seri hi.
0: Och jag får se att mina fiender faller.
1: Och jag må be som regn i hatt må varsälla tjockat.
0: Kunde David makte det?
1: Nå det ju David han.
0: Nej, han kunde inte det.
1: Sån innaktsingal den.
0: Men han hade bett till Herren.
1: Måte sån i råkad alla herre.
0: Och så stolt han på han.
1: Ja, det låter sån i herre honom.
0: Nu ska vi läsa igen någon vers ifrån första Samuels bok.
1: Ja, då låkar vi fast in mot din vers i vårsta Samuel Gergis.
0: Ifrån det samma kapitlet, 23.
1: Kolmala ju kolme kapitlis.
0: Där läser vi de tre sista verserna.
1: Den kolma många mors versen.
0: Saul gikk på den ene siden av fjellet, David og mennene hans på den andre. David skyndte seg for å komme unna Saul. Men Saul og mennene hans var i ferd med å omringe David og hans menn og ta dem. Da kom det en budbærer til Saul og sa, «Skynd deg og kom, filisterne har gjort innfall i landet.» Da holdt Saul opp med å forfølge David og dro mot filisterne. Derfor kalles dette stedet Skillehammeren.
1: Ja, Saul måne en oppebæle. Vare mot och David jag såg allmä månen uppebälle vare. Ja David borgade i Balun bästa Saul och dess äret. Den borde gå Saul jag såg allmä läge Pidas tahti min taaveta ja suu olmui tohpin varassin. Te puhuti aidas sölluusa ja tselki. Kiehtsä ja vuelke. Tasku filista lootsalla puhtan Vietnam sisä. Te maatsai söl röktut tuoredämisse taaveta ja moonai filista lootsai vuestai. Tam tiitillä daatte paikki kohtsujuvun. Eret piessam pakti.
0: Vaskan vi si till detta?
1: Moi alka mi daasa tselkit.
0: Kan vi si nu anten att Gud höra bön?
1: Sahti kun mi lohka maite iera oti ipmil kulla rohkosa.
0: Det visste han overfor David.
1: Da tjai hi son Davihi.
0: Det han är den samme dag.
1: Son lädat siemme åtnie.
0: Och han har vist det för oss så många gånger också.
1: Ja sonna maite tjai han dammi kiita ja ullu gerti.
0: Vi ska nu fortsätta med att läsa också vers psalm 55.
1: Dalmi jatki ja loka att vihto löje vidas psalma.
0: Då ska vi också pröva att tänka på Davids situation.
1: Dalmi dei kolan psalma loka att gjorde det sitt Davi har delat läs våra sissa.
0: För det fortäller om något av det samma.
1: Da mojtla och jordan sjemmes.
0: Så läser vi nu de ni första versen.
1: Ja, vi loka att den åtsi alkoviersa.
0: Och denna salmen är också till korledaren, en läresalme av David. Gud, lytt till min bön, skjul dig icke, när jag trygglar och ber. Akt på mig och ge mig svar. Min bekymring ger mig icke ro. Jag är helt ifrån mig när fienden roper, och de gudlyse trycker mig ned, för de välter ondskap över mig, rasen går de lös på mig. Mitt hjärta skälver i brystet, dödsan kommer över mig. Frykt och bäven fyller mig och hela kroppen skälver. Jag tänkte, hade de vingar som duen, där flöj jag bort och fann mig ett sted. Långt av gården vill jag rymma och hålla till i ödemarken. Skyndsamt vill jag söka ly mot storm och för rykande uvär.
1: Lavlun uppa tätt jag stränga tjoja nasöön, mahtet han salma Davidis. Jorgal bjället och ippmel mor råkos bjället. Ja alle tjöa jätsat mu njöras atnu muša oudas. Vuhti valte muja vasti munje. Mu muuras las jordagak mannet tohku teika. Ja mun fertin löimat. Vasa latsa jena dihti. Tan ipmel mähtuma kivsa duusa dihti. Tasku siiv fiera teke varnut his vuoda mu patjeli. Ja muoris täset si muu duorradallet. Mu vaimu duorkista muu siskaldasas ja jäpmin suorkatusalle kohtsa muuana. Pollu ja duorkast äpmi puhta muu potjeli ja suorkan äpmi kohtsa muu. Ja muun selkän var muusliutse suojat nukku tuvas. Te muun eret kirtäsin. Ja daasin odrum sai. Kiehtsä mun paatariutsin kuhkaseeret. Mun valtasin odrum sai miehtsis. Mun ootasin huohpus altasam suoji. Kaadra piekka outas. Raama taa outas.
0: Här hör vi att David ber med sorg i hjärta.
1: Där skulle vi att David råkade alla mordra sin sovallmustis.
0: Han ber om hjälp mot fienden.
1: Som råkade alla veke så var källa tjej västa.
0: Men så är det nog som blir enda tyngre för han.
1: Mot den där jormis hade väl en lås i suttne.
0: Vi läser verserna 10-15.
1: Ja, men låka att den låa fjärsas vittan blåa versi.
0: Skap förvirring, herre, och klöv deras tungor, för jag ser bara våld och strid i byn. Dag och natt går de omkring det, den uppe på muren. Ondskap och orätt rår i byn. Den är full av fördärv. På torget, där blir det aldrig slut på våld och svik. Det är ingen fiende som hånar mig. Det kunde jag nog tåla. Ingen uvän som ydmyker mig. Där vill jag glömma mig för han, gömma mig för ham. Nej, det är du, min likeman, min gode vän och känning. Vi som hade förtrolig samfund och vandrat i festtåg till Guds hus.
1: Ia bejve vad sidan birra da mora i alde. Jeg var nu til svårta, jeg også til svårta ladan siste. Her var nemme ladan siste. Jeg giv sig det med jeg. Jeg betalde svårta, ej gajda eret den bort, balgan. Da skulle i varsällars mohittet, mod och mod den gotta sin. I mo var så tädje tjävla stalla mo batjil, mod och mod tjea sin ertjan så ådas. Mot och dån dalet, dån gote läggt, mod dasasers, mod ostyrtja mod uppis. Moj gett tjockaj med ådas, njåras ostyrt våda siste. Gett vatjulej ma ippmil västej, slama i dagje jokko gaskas.
0: Det tyngste for han, det at hans nærmeste venn er blitt hans fiende.
1: Da låsen mot sotnjel at det så la mot sosti balla bi i kjaddan så var seg ladjan.
0: Han er blitt forrått.
1: Sånn la bett og jovon.
0: Og nå ber han Gud ta seg av fienden.
1: Gjeldal råkad alle sånne at det gikk med valgte ski så var seg ladjan.
0: Vi leser versene 16-22.
1: Ja, vi låkat deg versa i gokten blåa versa skvekte løyen opp i vers.
0: La døden komme over den, la den levende gå til dødsrike, for ondskap har de hjemme i sitt sinn. Men jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg. Både kveld og morgen og midt på dagen må jeg klage og sukke. Han vil høre når jeg roper, fri meg ut av striden og gi meg fred. Enda mange går imot meg, Gud skal høre meg og ydmyke den. Han som sitter på tronen, fra eldgammel tid, for de forandrer seg ikke og frykter ikke Gud. Fienden legger hånd på sine venner, skammelig bryter han sin pakt. Hans tale er glattere enn smør, men i hjertet tenker han på strid. Hans ord er mildere enn olje, likevel er de som dragende sverd.
1: Her var nett med bort og sin bakkeli, mann og sessie, eller nå våles hjelp med Aimur. Da skal bare ha vårt å lære sin ordrumsagen sin siste dagsast. Mon egen kjøre vårt ypmelige herre galga mo bestet. Ikke disse jeg ide disse jeg ganske beve egen mon bygget jeg sjøket det sånn gulle mo gjerne. Sånn lånes mo selo, sådes mo som lånes mot selo, sådes mot väste jag adda munje rafi, da sko ollo rakande sin mobirra. Ippmel galga gulla jag vastidit, sige di, alma son trungnit dolos aike raje sela, sige di, gei dukken illa mikkige nuppestusai. Jeg gett ei bala ypmelis. Som bytja geda sin ala. Genle rafi suina. Son uppe basutas su lihtus. Eppe basutas su lihtus. Su njalmi sanit let. Liktas at nukko vuotja. Mutta su vaimo juurtale suhti, su sanille litne sopoko olju ja amakelle taate rohte juvun mehki.
0: Det är en profeti.
1: Dala okta profeti.
0: Är det om Judas?
1: La o Judas bidra till alla challe juvun.
0: Är det om de som är har förlatt Herren?
1: Da la o data sin bidra gala gudan herra.
0: Når vi nå skal lese de to siste versene.
1: Ja, om i dag lager for låket han gøkte mange mors versene en salmas.
0: Så begynner vi med et vers som taler midt inn i vår situasjon i dag.
1: Det sa du nå da at gasko min eike sisa.
0: Vi leser disse versene.
1: Ja, vi låket deg versene.
0: Kast på Herren det som tynger deg. Han vil sørge for deg. Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle. Men du, Gud, styrst drapsmenn og svikere ned i den dype graven, så de bare får halvparten av sine dager, men jeg setter min liv til deg.
1: Bia herre, alla, mi do, alla bygge jovo, Son kalka do po ja stuollat. Aala tja hi son kalka suovat van huskis olmoliika tuvut. Ja don u itmil kalkat nordosti sin vuoles hauti tjengal vuhti. Sormi jäkki vehtolas olmat ei kalka juksat. Pälge sin päivineset mut mun torvastan tuala.
0: Dette som det sies om drapsmenn.
1: Da mi, da se sarne jo hvor deg og mot virke godet.
0: Det har vi vanskelig for å forstå.
1: Da la vattes mig i det addet.
0: Men kanskje vi forstår litt mer når vi hører Davids situasjon.
1: Mot å farge at vi vann og kjempe om i gullet, da vi har det lille svåre bedre.
0: Og igjen avslutter han på denne måten.
1: Ja, det først din lov på hans sån, da han la i melde.
0: Kast på Herren det som tynger.
1: Balkes herre alle dame i lås i dachter, jo, dachter du.
0: Han vil sørge for deg.
1: Sånn ei gåtne hodas morras du ångtas.
0: Og helt til slutt sier han.
1: Ja, det lopas vel selke sånn.
0: Men jeg setter min lit til deg.
1: Mot mon bia mo løhta mot sja du alle.
0: Herren hjelper oss også til det.
1: Ja, herre verke hutsi mait deg minke dasa.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din fast i nåle programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salmer gjeldes.
0: Og nå er vi kommet til salme 56.
1: Ja, la bort dem i vikter og i gode salmer.
0: Dette er også en salme som David har skrevet.
1: Da la meg det også salmer med David her kjallan.
0: Og han skriver nå av frykt for fienden.
1: Da kjallan som Paulo siste var kjallat seg i Vester.
0: Ja, han skriver om de som står han imot.
1: Som kjallet er byrreges tjuntje så vester.
0: Ja, de står han etter livet.
1: Ja, sille så heka manges.
0: Men også i denne salmen så møter vi han til slutt.
1: Det måtte lenge salmeste gavne det sunne lopas.
0: Ja, vi møter han som den som har full tillit til Herren.
1: Det må gavne det sunne, den leie siste gæstle, løte mors herre
0: og og de ord han skriver i denne salmen.
1: Ja, la sani mai son challa dan salmas.
0: De er også tatt med i andre salmer.
1: Da la mai de valde jo meldera salma jo.
0: Og de er også tatt med i det nye testamentet.
1: Ja, da la mai de valde jo meldera nåla testamentas.
0: Nå skal vi lese det første verset.
1: Ja, mi loka tan algo versa dan salmas.
0: Det er til korlederen. Det er av David. Den gang filisterne grep han i Gat.
1: Laulu nuoppa täggei, kiela tistuva melde, kukkal mas paikin, taave tismuhtin, kolle laula, talle ko filista latsa tohpi etje suu kahtest.
0: Og når det står slik til å begynne med i denne salmen.
1: Ja, og kjødtjø den lakka, algo gertsin den salmen.
0: Så skal vi også lese hvordan det gikk til den gangen de grep han i Gat.
1: Det vi låker man lager man i sønner alle og sånn, hvor si veldig så gitt det oppe gats.
0: Og det finner vi i 1. Samuels bok.
1: Ja, den gavner vi i Alko Samuel Gerges.
0: Og nå må vi lese i det 21. kapittel.
1: Ja, den låker vi i Gøkteløye Våstas kapittelis.
0: Og vi skal lese versene 10-15.
1: Ja, vi låker låa fersas, vitten blåa fersi.
0: Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennen til Akish sa til ham, «Er ikke dette David, kongen i landet?» Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset, «Saul slo tusener, men David har slått 10 000». David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akishis, kongen i Gat. Derfor lot han som om han var gal og slo seg vill når de kom ned ham. Han trommet på portfløyten og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene sine, «Dere ser vel at mannen er fra vettet. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av galninger, siden dere kommer hit med han der? Så jeg skal plages med galskapen hans. Skulle en slik en få komme i mitt hus?»
1: Ja, David likal bojas ja bahtar i samma beivi Saul oudas ja som bodi Akish, Gat konan kanssa lusa. ja ahkis valva läggi tselke suutne. Ikku taas lähtavet, jätna ma kunnakas, iku taas lähtavet, käin pirran tansi mesi siste laulu juvui ja tselku juvui, söyle tjoskan suu tuha hiides ja taavet suu looji tuha hiides. Tuha heites. Ja taavet piiai tai saani vaimusis ja poolaisokkan ohkan ahkisis kaatkunakasas. Ja suun tohka luuttai ehtsas mielet häppmin siin tjalli ootas. Ja suun taajui siin kielai koskas ja satsuti puurta uusai olla ja tivti suu sulsides kulkat vuoles ja suu skautsaidis siisa. Ja ahkis tselki suu palvaläggidessa. Olma tii aine pehte tahti naale tatju olmai. Monne puhti pehte tiis suu muuluusa. Vailuko muus tatjut, ku tii lehpe puhtan taan mulusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu vissui. Kolkasi ju taat puhtit muu vissui.
0: På förunderligvis blev David igen räddet.
1: I måste slaka i kötte fast din David kadje jobbot.
0: Och när vi läste detta.
1: Kom i låg i mattan.
0: Så ska vi pröva oss att ha detta i våra tankar.
1: Det olgala misdat min jorda vid sista.
0: Och så ska vi läsa hans bön.
1: Ja det låka mig sur råkosa.
0: Vi läser verserna 2 till och med 8.
1: Ja mig låkat. Nuppi versa skautsa versa ratjai.
0: Vär mig nådig Gud. Folk vill mig till livs. Stridsmän tränger sig in på mig hela dagen. Mina fiender hugger stadig efter mig. Mange kämpar mot mig i hovmod. Då jag är rädd vill jag stole på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Jag har tillit till Gud och är icke rädd. Vad kan väl människor göra mig? Dagen lang vill de skade min sak och tänker bara på att göra mig ont. De rotar sig samman och lurar på mig och de vaktar på mina skritt, för de önskar att ta mitt liv. Men de slipper icke undan, för de är onda. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Läge munja armugas och ipnil, da ska olmo tahto mun gällad. Gätjus beivi ahtestek si mu sodi. Mu vasa latsa pivdet ketjus peivi mu njellat. Tasko jätnaga sila, kude sohte mu vestai tjäulei vuodastaset. Tän peivi ko mun polan, te torvastan mun tu ala. Ipmil siste raamida mun suu saani. Ipmil ala mun torvastan, in mun pola. Moi kolkasi oetsi mahti mun ja tohkat. Ketjus peivi mennudis si pohas muu sanium. Puoksiin jurdaga lä muu vestai poha kuului. Si servadis si tjoktset. Si vuuti valtet muu lauki. Tade meldiko si piivite muu hiekka. Kolkasi jo sii, eret piessa siin pohavuoda siste. Vuoles nordas almugi muoristat uu ipmel.
0: Här hörte vi detta Davids bön i denne salmen.
1: Tässä kuulemme, että David har råkadusat den salmas.
0: Och det som vi tidigare har läst ifrån Samuels bok.
1: Ja, när man med odalista låkan Samuel gerges.
0: Så skönner vi säkert litt av Davids situation.
1: Det hade folk om i världen att David har delat svåda.
0: Han måtte ju vara rädd.
1: Som ferdig til en bolus.
0: Ja, vær med nåde, Gud, ber han.
1: Sånn kjører vår leimunde armål og skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot det selke som vidar sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kom undan bolus siste, det mot dårvastan doala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ippmelvirken av kommune av og det susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Må jeg sagt, det er olm om hun er dårkert.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Just mi loka Hebreala tjegirjes.
0: Da står det slik.
1: Da betjød tjulaladan dårkai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herren er min verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Monim bala.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Må jeg sagt, det er okta olm og stakka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet. Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok. Ja, vi må bare si det igjen. Slik er Guds ord. Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord. Men de som vil prøve på det,
1: mot å si ikke gertelig dan.
0: De får stadig vanskeligheter.
1: Si også fattig svåler hun dauje.
0: For om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sier valgte en måte der etter vores testamentet siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gav noe vers hjemme og det testamentet siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valgte da nede tove måte.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får ikke bort av ordene det hjemme måte der jeg sa i jo.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Den jo ippmels han i slag åkta mitt og merre.
0: Det er å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da ha det mytet litt ut nye munnen Jesus Kristus spirra.
0: Det er han sak og skriftene, sa Jesus.
1: Da la da at det går å holde tjala de selke i Kristus.
0: Han sa det til fariserene og de skriftlærde.
1: Sånn selke i fariserene og kjøyde tjala vappa på kjøyde den.
0: Og de forteller om meg.
1: At det da mytet litt mot birra.
0: Men, sa Jesus videre til dem.
1: Mot det selke Jesus videre, sa på sikker de.
0: Så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ikke det like bra det må lose at det var ikke heldig med.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala at det var det testamentet smyte like Jesus og birra.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det smyte like det annet at Jesus hadde gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Da holde testamentet må ytterla at det sånn la bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det må i sånn dag eller og sånn valgte jo de der biten alder.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker for deg versen må lære den salmes.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og det er verset gjennom blå versen.
0: Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender da se tilbake med det samme jeg råper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg har tillit til Gud, og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man dau jeg mun lem bateren, den lett on lokan. Må gaten jeg lett vorki jo on den lichtei. Eiko dat lett du girjes. Det galge mu vasja latsjat mahtsa røkt og den bjeivi. Kommun tjörvun, dammun tiedän att ippmillä muina. Ippmill siste raamidan mun saani. Herra siste raamidan mun saani. Ippmill ala mun dorvastan. I mun pola, moi kalkasi muus mahtit munje dag, olmus munje mahtit dagat. Muu alde orrot u ippmill. Lohpa dusa tutnje. Mun aikun tutnje maksit kiihta lusajun. Tasko don lät bästä muu sielu japnemis. Tuodai muu julki jorra lämis. notat mun mahtan vaatulit itmil muodui outas. Alle olmui tjoukas siste.
0: Vad vi läste här i vers 9?
1: Det middel av mig med loima tästan ohtsa fjärsas.
0: Du har skrivit upp vunnen jag flackat omkring.
1: Donna challan pojas man lakan munne vaatulin pirrasin.
0: Mine tårar har du samlat i din flaske.
1: Mun gaten illa ton tjocken du lihtai.
0: Jag står dig i din bok.
1: Jo datte tjöcho challi onate du girjai.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just vi låkat av mange mors profetes, de våres testamentes.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Kulma kapittel i skukten blå fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg låkule tjalle jo vondan lakar.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne det ikke si åte, si gode balle herres, nuppin nuppin, ja herra vorti valdi ja gulai, ja so modui åtas tjallu jovui, muiten girje sin diti, gode balle herres, ja jorda sitt so nama ala.
0: Var det ikke nesten det samme som det vi leste i denne salmen?
1: Jo, han gjorde det samme med min lov om at han salmes.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, han lakker sagt i møte min lov om han gjør det, sa jeg, unge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romer lakker girgisk avtse kapittelis.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset fra denne salmen.
1: Da besagt i min lov om sikker videre jeg avtse fyrses den salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Jeg laser nå hvor det er vel sarkast ditt.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da laser sarkast hvor det er mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da laser vi låket salme i Gyrgis, tror det godt den blod er salmes.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da belokker vi gautse og åtse fjerse.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det gjorde seg til mange fjerse.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det mange mors fjerse stod i den lakken.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det nåde under fargjelen må heke hjelp med mis.
0: Og du har fridt min fot fra å snuble.
1: Donna tvarjela mu jölki ati drakka sig till masage.
0: Så kan jag vandra för Guds åsyn i livets lys.
1: Det satt att mun vatjulet i ipmil amada ju ogas ellin tjogas siste.
0: Det var alltså slutten på salme 51.
1: Da li lappa den vittal och givida salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salme.
1: Ja, det låket den 20. guttenblå salmas.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skal den ære beste mot sjel og hjemme mis, mot kjalme kjedro mis, mot hjelke jordene mis. Mun kalkan vaatjuli te herra muodui outas älli olmui etnamin.
0: Det står ikke at denne salmen er skrevet av David.
1: Da hei kjøtjo at da salmen er kjallet jo von Davidis.
0: Men det kan jo gjerne være at det er han som har skrevet den også.
1: Måte da sagt at David har kjallet en danke mot deg.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Okta ting kalale hui de halas.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Okta salma da nanne da nuppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da okta ipmel satne da dauda da nuppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt skjema fella gjerra kode kumi da med sett alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes måte da hatt tjokkan ikke har gjort det sitt ipmel av sani bottgjell.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Jeg gjorde smakket døyver da jeg hadde mig i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da møytele mige de åkta elli døiva birra.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Ja, da alferte først en kjelke, gitte og åtna åktas.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Velmøtt, vi synger «Om jeg eide alt, men ikke Jesus». Två en fyra, 214.